Havada er dine boder, suda er dine soit, gå i det du dar. La oss ikke lukke med det, jeg har vært mistanagma, musikk og mengge med sada.